0: VietJet 934, lyssnar med intens radar av 160.
1: Listen to me, please, flight level 160, VietJet 934.